0: cea cam de scacem-o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o srične otroke. Ustani diu težele junako.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.